Uyo muririmbyi kazi rero. Reka ndabakaro kandi wacu, hani wacu turafise abaririmbyi benshi barafise amazina bahawe n'ababyeyi babo. Amazina ari kuri ya makete y'ubukristu. Ariko rero baca bagera n'andi mazina babatazira mu bijanye n'akazi kabo ko kuririmba n'akazi kabo ko muziki. N'uyo muririmbyi kazi rero mbiri ya Bel muriko mwumva, ayo si yo amazina yiwe y'ukuri. Oya. Ayo n'amazina bamutaziri mu muziki. Ego. Amazina yiwe y'ukuri yitwa Marie Claire Mboyo, Marie Claire Mboyo Moseka. Marie Claire Mboyo Moseka niyo amazina yiwe y'ukuri, ariko mu muziki bamwita Mbiri ya Bel. Uyo ni muririmbyi kazi atavyorosha. Ni muririmbyi kazi atavyorosha kuko araririmba hanyuma akongera akiyandikira indirimbo. Na cyane cyane izandirimbo ziri mu mudiho wa rumba. Rumba congolaise nicyo kibaranga. Akaba yavutse rero ku igenekerezo rya 10.

uyo muririmbyikazi rero baratubwira yuko yatanguye kuririmba kuva ku myaka 17 kuva ku myaka 17 niyo yatangura kuririmba aho batubwira yuko yararirimba n'ingugutu zigahunga ingugutu murazizi twadukoko duto duto kenshi muzodusanga ahantu hasesetse amavuta amamesa ingugutu murazizi urumva ari kararirimba n'ingugutu zarahunga zikagenda zigomba kurya abantu ntizabarye kuberiki nazo nyine zaratamba muziki wa Ambilia Bell sibyoroshye ndabibuka ikintu muheruka kumva kera ingugutu

Shakira pasi imwaro mu gitondo cyiza ku muryango wiwe wose nawe Dos Santos kamata gushimiye ngo ntiyibagiye misigaro mu rubuga na gatavu mu rubuga akaririmbo ka satura akari koko sakaye gatura muronderera akari koko kose karaza kumunezereza ni mukanya nyuma y'akaririmbo ya misi na muhimbari ni kubandika na kubandua reka umaze mwumvirize gato mu gafeeling hanyuma bice tugarukano na karirimbo ka satbi

kubare hari Dubai batambye ukaririmba icuye kishikibarenga mukagatamba baguma bazunza umutwe wa gauche ya droite ubundi bwo batambye ya ni cuye umubiri wose akandi kandi ndazi mukunda ngako nababwiye mu nyihangane n'uturirimo rutuma akanyashuha abantu bagwaye amafishigo ntibashobora guhaguruka ngo bakatike kirazira mu gutamba bakoresha umutwe bagenda ya gauche ya droite gusa komba iri kubwenge ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Nokono korero njuti bakunzi banwanyi mwazindukanye natwe isaha zibiri zirabura iminota itatu. Nikora ko karirimbo kariziki niko zuba kwa tubasezereye ko mu minota itatu rero azuba arige isaha zibiri muri iyo mwanya muca mukurikirana ikiganiro ahiwacu aha muze kuba muri kumwe na Armel Mugisha. Nyuma y'icyo kiganiro azuba arige isaha zibiri n'iminota mirongo itatu muca mukurikirana ikiganiro cy'amagara meza kuri twese. Hanyuma ibiza gukurikira mugenzanje araza kwibabwira ahanje rero tukazosubira ku munsi w'ejo azuba arige isaha 12 zo kumugoroba. Mubandanye mororanirwa tubifurize uwa mbere mwiza w'imigisha

ni gahe cy'isaha 3:34 ikiganiro ni hindura ingendo turako turayaga kuri abo bantu bafise umuco utari mwiza niko no wita aho guhenda abandi kugira ngo babeho